A u svakom gradu imaju i prekrasne velike parkove koje na prvo djeluju kao da su u prašumi. Biljka i drveća su prekrasna, a o japanskim trešnjama ili ti sakurama da uopće ne priča, predivne su, jako fotogenične te jednostavno čine grad čarobnim. Tako da, ako ste planirali neko putovanje u budućem vremenu, možda se odlučite upravo evo za Japan, pošto je tako prekrasan, jeftin i nezaboravan. 6 sati i 46 minuta, dobro jutro još jednom želim svima, a mi ćemo slušati u nastavku Harija Rončevića.

je tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.